ọ bụ egwuregwu. Onwe onye ọbụla m na-alụso ọgụ, onwe onye ọbụla m na-alụso ọgụ kwankwaso na-ekwu ihe mere na o jiri hapụ Atiku aka na pati ADC. Ọ na-agwa Atiku sị, onweghị onye ọbụla m na-alụso ọgụ, ndọrọndọrọ ọchịchị ọ bụ egwuregwu, ịdara mmadụ ara gị, onye ọ gara ya ewere, onye ọ na-agazikwaranụ ya hapụ.